0: lek menabu iki lho.
1: Piye to?
0: Tabu ono.
2: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho? Ayo diayak cah loro ya.
3: Ayo.
0: Ya.
2: Terus iki piye?
0: Tabu iki no.
2: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
2: Mapan.
0: Sing mapan aku bapakmu.

Monggo Pak Arbin. Awit panjenengan ingkang mangka pinuji merate saking lampah sak wontenipun langkung riyin. Bilih mangke sekedhap malih.

sepuh ingkang rumaos nampi atur beksan kula suwun enggal daya-daya nelaraken palenggan uju dhateng sasana langen krida matulya nenggih langen

0: Esok mambu tempe tuwek kan dibungkus mambu akhirnya madem. Aku seneng warni yung nek ngene iki. Muga awet urip yo ni. Tutuk gonmu momong putra-putra lan mayahmu. Perkara sing bali yo ben bali yo ni. Samplok ndase iki ae. Aryani deret to. Ayo dek.
1: Cang relasi iki.
0: Rindi mak cengir. Mas Kadus, sing tak senengi warni ya mung sitok iki. Cocotmu to men. Lek besanku nglembu ngono genah ora anggere ngombe sak botol menang ae. Ayo Mas Kadus.